Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: krisis jerebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru, yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya. They are really getting in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Klang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi, masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188, diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka, masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkokoh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat.

0: strukturan semula pasaran buruh.
1: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impact automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kaki tangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesediaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
4: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugor, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla,

0: Pedanuan, penuh uras batis si galai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Locke memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita, apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Locke. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjungtivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumi runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu, yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa, manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang, manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila Indeks Pencemar Udara IPU mencecah 200. Berdasarkan plan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran Bila Berkuasa Negeri. Jadi kami buat awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui pusat kesiapsiagaan dan respon krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru, menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pangron Lai Peji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapul Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic Ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa berkata, pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman boleh ninga ke YFM ngenap frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalan.